zurnáty, pritrújená. Prage kale, žňútim dúbli puntári, náboj dalmatíne repati na drači, kroz kadene dicu čičam páze, a júri briti ka kolone, dalmatíno, povišťu pritrújená. Svitlosť ju kerča,